caminhão. Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Ewa memu hindi, hindi mwakona bubi, mwato mwina.